Lætum okkum bíja. Gáu gúð, tú som í nái tóinu aftur letur ein nútján der rúsa. Vi takka þær fyrir að við við fríi kunnu færa til dagsverk okkara. Við bíja þér frí fyrir land okkara og öll land. Lætum mennesku kjenna sína ábyrgd fyrir hver örun og halt okkur nær að þær. Amen. Það måna ikkje vera nekk skriftår som röra okkon så djupt som kjentu årene tjá Pauluse og í fyrsta brevunum til Korintmanna kapitel 13 og í endar vi. Men nú vera þeir verandi trygg, vón og kærleikje. Hese trúi, men størstur av tæmon kærleikjen. Paulus setur åra þeir som okkon landjast etter frá tui vit koma og í ver, að kjenna kærleika. Som vid eldast upplever vid eisne at kærleikjen ikkje alltid til stigar. Han kan skifta til hætur og kan kjennast lyga intensur etla til ervoising og man vera kærleikans motsetningur. At vera ignoreravur møveliga verre enn hætur. Og mennesker søtja kærleika og røyna at umgengast að vera ervoist. Allt og ofta luja mennesku tui tei einans tjena kærleikan ui søyne fraveru. Kærleikin som tea man ikkje fekk. Ta Paulus skriva i kærleikans veru, skriva i han Guds kærleika. Einans gud kærleiki ui reinun forme. Men vit spekla okkun ui hansare kærleika ta vit elska. Ta Guds rúiðja eisne okkara mittlun. Og Jesus vústu í orun og gerun at Guds kærleiki ikkje vera abstraktur og fjærur. Guds kærleiki atlavur okkun. Fyrir stuttun andægist danske teologurinn og psykoterapeuturinn Bent Falk og í mittlun anna gav út bøkunar kærlighedens pris. Bent Falk skriva í at kærleikin mittle mennesku hefur ta fyrir treyt at vit gera sårbær, ábyrdafull og ásanna okkara veikleikar. Kærleikin hefur ein prís, men kan kvørstje keipast etla seljast. Prísurinn ein kostnavur við lúvunum. Kærleikin kan kosta okkun durst, men det her verst. Kærleikin eisne mengan tengtur at lujinje og bægi kunne vera til stegar samstundis. Kærleikin hongur saman við fyrirgeving, skuld og ermakt. Han fevner ikkje bæra gleði, men eisne viljan at bæra miss, sorg og vannbrot. Tui, segir Bent Falk, það ein gau venning að røyna skifta åre menn út við og í stæðin fyrir að sía til dømes útkvöld, men stúrin. Svo að sía útkvöld og stúrin. Svo læs finnir man út á hvað við som vaksin innast inni vita að gott og minni gott kunnu rúmast úi okkun samstundis. Tungar lötur nýtast ikkje að taka lúsmáti frá okkun om kærleikin frá gúti som tólir allt, trúir öllun, vónar allt og ber allt, lúfsgrundar lægi. Lætum okkun bíja. Fægir var, tú som erst á himlinum, heilagt veri nántuitt, komur úti tuitt. Veri viljetuinn som í himni svo að gjör. Gef okkun í dag okkara dagliga breið. Og fyrir gef okkun sindur okkara, svo som vit eisne fyrir gefa tæmun og imóti okkun sinda. Og læg okkun ikkje í frestingar, men frels okkun frá tui illa, tui að tutt rúiðja, valdi og hægjurinn allar efur. Amen.

0: Góða öll somul, velkomin til sál og sumarstefnuna, hína stóru barna og familjuframsöyningina. Hatta þitt nú hortu ver karta mummulegjum. Annar tóttur af skránni góði vinur okkara Tobias. Hann fyrir að syngja vísuna vegri og í estan og vestan og norðan og hitt fjóra herratóttinu sem ég lötni ekki rættilega minnist.
1: Sunna!
0: Ó, já, tusen takk, Sunna var það, já. Ger svo vel, Tobias.
2: Takk.
3: Þá í sumar narkast höst og það lótar kalt úr est verur vott og elingur ef og aðeim betringur þetta ois regnar negf og þú farst þeim vatanskegn

0: 5000 takk. Ja, fjórupartur av skrónni eisini nega abbeira sjálfsamt. Nevniliga ein talandi kamelur. Det ekvilja sjóldan at ein kamelur dúr að tala, men ein sjálfsamari og undrunar verst það at ein kamelur dúr að syngja. Og það dúr hesin. Og nú kemur hann her, hinn talandi kamelurinn og syngur.
1: Mæt starfa

Lætum okkum bíja. Gáu Gúð, tú sum í nái tóinu aftur letur ein nútjan der rúsa. Vi takka þær fyrir at vit við fríi kunnu færa til dagsverk okkara. Vit bíja þær frí fyrir land okkara og öll land. Lætum mennesku kenna sína ábyrgd fyrir hver örun og halt okkur nær at þær. Amen. Það måna ikkje vera nekk skriftår som røra okkon så djupt som kjentu årene tjá Pauluse og i fyrsta brevunum til Korintmanna kapitel 13 og i endar vi. Men nu vera þeir verandi trygg, vón og kærleikje. Hese trúi, men størstur av tæmon kærleikjen. Paulus sedur åra þeir som okkon landjast etter frá tui vit koma og i ver, at kjenna kærleika. Som vid eldast uppleva vid eisne at kærleikin ikkje alltid til stegar. Han kan skifta til hætur og kan kjennast lyga intensur etla til ervoising og man vera kærleikans motsetningur. At vera ignoreravur mövelia verre enn hætur. Og mennesker søtja kærleika og røyna at umgengast a vera ervoist. Allt og ofta luja mennesku tui tei einans tjena kærleikan ui søyne fraveru. Kærleikin som tea man ikkje fekk. Ta Paulus skrivai kærleikans veru, skrivai han Guds kærleika. Einans Gud kærleiki ui reinun forme. Men vit spekla okkun ui hansare kærleika ta vit elska. Ta Guds rúiðu eisne okkara mittlun. Og Jesus vústu í orun og gerun at Guds kærleiki ikki vera abstraktur og fjærur. Guds kærleiki atlavur okkun. Fyrir stóttun andægist danski teologurinn og psykoterapeuturinn Bent Falk og í mittlun anna gav út bøkunar Kærlighedens pris. Bent Falk skrifaði at kærleikin mittle mennesku hefur ta fyrir treyt at vit gera sårbær, ábyrdafull og ásanna okkara veikleikar. Kærleikin hefur ein prís, men kan kvørstje keipast etla seljast. Prísurinn ein kostnavur við lúvunum. Kærleikin kan kosta okkun dúrst, men hitt hef verst. Kærleikin eisne mengan tengtur at lujinje og bægi kunne vera til stegar samstundis. Kærleikin hongur saman við fyrirgeving, skuld og ermakt. Han fevnir ikkje bæra gleði, men eisne viljan at bæra miss, sorg og vannbrot. Tui, segir Bent Falk, það ein gau venning a røyna skifta åre menn út við og i stæn fyrir að sía til dømes utkvöld, men stúrin. Så að sía utkvöld og stúrin. Så læs finnur man út af hvað við som vaksin innast inni vita at gott og minni gott kunnu rúmast ui okkun samstundis. Tungar lötur nøydast ikkje að taka lúsmóti frá okkun om kærleikin frá Gúði, som tólir allt, trúir öllun, vónar allt og ber allt, lúfsgrundar lægi. Lætum okkun bíja. Fægir var, tú som erst á himlinum. Heilagt veri nántuitt, komi rúiðu tuitt. Veri viljetuinn som í himni svo að gjör. Gef okkun í dag okkara daglíja breið. Og fyrirgef okkun syndur okkara, svo som vit eisne fyrirgefa tæmun og imóti okkun synda. Og læg okkun ikkje í frestingar, men frels okkun frá tui illa, tui að tutt rúiðu, valdi og hægjurinn allar efur. Amen.

0: Það með mjölka dropin.
1: Ef þú kattir sjálfa að drekka þú te.
2: Já.
1: Já, sýtum þú matur.
2: Hei og velkomin aftur til Nustljó.
1: Já, aftur í dag fer við að lusta eftir omkru nutjum, löfum og sangum.
2: Og við ferast að sendir aftur í sommari, þú þetta svo negf gott för að stífi ut som við vilja hafa við í sendinsna. Så vi tackar fram vid snäggavtöj som kommer ut i sommar och fram till nu.
1: Ja, och Ellen, vi tar oss om att börja här vid enda av senast och så tackar ett av Nudge Stäglund och Ivra Träd. Så ska jag fästa sanger där vara Verge Gerrar. Ja, han är den tredje av Tudge Sankon och Heldarugan som kommer ut 16 oktober.

voru John Travolta og Jeff Conaway som sungu höfusrutnar og gespelta Grease Lightning. Conaway hei filmlagt lúton som Kenny Key og frutjai vi Rizzo. Og at heimann ta nøyger til Grease Lune og spelte mæta tónleikarar. Ég kan nevna bassistanar Mike Porcaro og David Hungate, gitaristanar Jay Grayton og Lee Rittenhour, eins og John Farrar spelte gitar. Han framlade eisen de fleste at han nøyger lúton. Nesta lötan vi rúttan Travolta, Edla og Olivia Newton-John. Fyrir að gefa breiðari fætana á Grease soundtrash nun hef ég hú að spela annan tónleik frá Grease som vel lúsur poppun som hann lúrta eittur í USA sent í 50-arnum og 60-arnum. Og það verið við einan og sama bolti, Shanana, som spelar sex lög af tvoi LP-platni og í gifin var út við tónleiki frá Grease-filmunum og hrjóra trúitara. Það som Shanana byrja við eitt tökulega. Eftir útgáfi 1931 fekk annar bolkur The Marcells að stór hit við þessum sænti. Men það var eisnintalan tökulega. Tói Rodgerson Hart skrifa í Blue Moon svo tullja som í 1934. Og í Grease ganga Shanana fyrir að vera Johnny Casino and the Gamblers.

Blue Moon, bhí Grease Orchestra nun Johnny Casino and the Gamblers, gus réir an ann ar Seanana, sum eis is beldi a Woodstock Festival na 1993. Tá cóns de áwe ad manage an chentabal Jimi Hendrix, sum fek spelens nu ilá fyrir dar. Men það væri sér tilvild að Seanana vann ein læglúti filmen nun Grease. Tú þar hútu nemli haft tvei löfi í upprúna uppsettingsni á Grease sangleisnun á Broadway í 1.42.42. Born to Hand Jive or Those Magic Changes.

0: Lea Eibjörg, beinleis ur Studio 5. Stora takk fyrir vi tjanna, og vi gleder okkur að suja di aftur af padli i fyrirjun, Lea Eibjörg. Og Jóa, hesa fyrir kjörde Högne Fagraberg, og vi send aftur beinleis ur Studio 5 eina vika.
1: Hadda vær sendin, John, beinleis ur Studio 5 fra Frutja Mottenan. Rune Jakobsson, vær verstur.

0: Góða öll somul, velkomin til sál og sumarstefnuna, hína stóru barna og familjuframsýningina. Hatta þitt nú hortu ver karta mummulegjum. Annar tóttur að skramni góði vínur okkara Tobias. Hann fyrir að syngja vísuna vegri og í estan og vestan og norðan og hitt fjóra herratóttinu sem ég lötni ekki rættilega minnist.
1: Sunna!
0: Ó, já, tusen takk, Sunna var það, já. Ger svo vel, Tobias.
2: Takk.
3: Ta ur sommar narkast höst og ta lótar kalt ur est Verur vott og elingur, ef og ein betringur Ta ta ois regnar

Ja, tusen takk, Tobias. Hatta vera ein frálig vísa. Og nú, góðu vinir, nú kemur kardamum og hundakór. Teil úttekandi eru Moppa, Della, Snær, Olsen og Knallrykja Sørensen Horsjæra.

0: 5000 takk. Ja, fjórupartur av skrónni eisini neka abbera sjálfsamt. Nevniliga ein talandi kamelur. Det ekvilja sjóldan at ein kamelur dúr að tala, men ein sjálfsamari og undrunar verst það at ein kamelur dúr að syngja. Og það dúr hesin. Og nú kemur hann her, hinn talandi kamelurinn og syngur.
1: Mæt starfa